și burdel azul aveți strunzat. Deci fastărea de si turnat agas. Amorii mei la zi și mai vânzat. E te dedica puramente cura azul elat.